Nonde, kama udalila yuwe suwiri kariwanga, yuwe kabasi. Pasa ni kumujitza ya, wajigwondi, yuwa mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.

Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasaja. Kuluhilo wa saja, ndi mwako na mwiki mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga yon kukukuba.

buza kuba suna ati na buza kuba sajja kuluyira wa sajja ndi mwakona mubi mwatonya badamu kimune datukulanga nokubukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga, nukubukuba.

0: jogo.
1: Nabuza kuba hindi, nabuza meta. Ewame muindi, ndi mwakora bubi, mwato omunya. Badamu kimune, kutokura.

za kuba siuna ati na buza kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakona mubi mwatonya mbadda mukimune da tukulanga no kubukuba.